0: ya we de o mamje mu aseme ada na no pe wapie me so sa
1: mmaje be ma madam fo bi na ne ho atre no a me ba be pe mu awo ho yo
0: aho kire bai
1: wonya ne ya de na eya ma na wode akure agu sese wonti me nya ko ona ma na opimpim nipa o ho ade yi
0: o we de ba tikesi kura wati natural health center ani ho asem de ma kire sia me hu bi da tega koma na katrat eya ta on fe du bi enu so on so wadru bi a to da bi a no nipa ni aye sa de ya sa nwa bi agu so no na ni ne ya ne ya na prusio ye na ni aye kokokokoko sa de wa kire wo hu e bi so be no a wo hu wati natural health center o how bi a we nipa ni sa so aye wisisi sa so aye kusu aye sa de bobi na asie ana aye na prusio wati natural health center obi mfa ni ya de enko ho enka se me ko ya anye yie kuma se o wo so maazi e gano wo so me post office ho ano ano ma ni nkwata na me kire be kwai so total filling station wo ho no fans wo no ho pe Tetiman, Pentecost Johnson, and then Canso, or La Paz, when the Access Bank they give you any more. Number 3 is 0245-339960 and 0262-062288.

0: Sofo na sofo na dafo ne kasa pɛ dia ma na sofo
1: sofo no e ko ba ne tɛm me
0: o
1: sisi
0: o
1: so ba ne tɛm me
0: m
1: ko so o wa ma so a bo nim fa me nim ne mechi
0: o
1: fo
0: o
1: wa ma so a bo nim fa me nim ne mechi.

0: ani ugbe baka to beti ti wo no bo wada anu na be to pa bua bo wa ne wan mi se e che o pala da ko be jo mo ti se bo account ko na ko wo drufi no awro akoya ubi ka to beti ti wa odo fu ka to beti ti wa beti ti wa mo mu se yes o mu ti wo mu bo nyu wo ho ye bo anyum titi nyum pa wo but Obama e de bia beti bia beti mi da kai se ah de bia e si obi asem so ena mi kan di si e ka se ene ye bo pe si e jaware a kan bo hun krofo mi jaware di si e obi ati ti obi aba ojo obi drefiu ohu ni pe obi fie ohu ni pe na ti ka kai na ti egun ni so and it's very day dem mo muti me ho asem a aye atusi kamati ehe oti bo asem a otume mo mo wa ani oti bo asem a susu kamati na yego fo wo so titi oti no mo asem a
1: oh yeah come on
2: isha 104.5
1: oh yeah come on
2: isha 104.5